asawitsi takkuninga sinnasautinik tamangat nunavimmik tusasmigatsi tanna sallumiu maakkatsulik tanna taitsumanitarnik aulaiyarminik unikkaatillugu tusaalangajassi.

0: Tim, alle Tugnelle gewagt, du sagst in der Revision. Tim, Rikatani, die neue Katujakatie, Gott in und Nick, Piperatte, die Lamimata, du seraut in Nick, du seraut in Nick, Pindersugun, not to the Rikatani, Knotaman, Okao, Inutit, Okao, see, Lerner, what can we learn to the Kataroma, you know? Kikoto in a terra, Kogava Mongi Pata, Inoi Katujakati, Ila Nonaline, Katujakati, so Ropingo to Rajiko, Tamakoa, Pina Segunda Terti, Kikoto in a Takoa, Pijutakalo to did Inuit, Okausing, Ataman, Atotong in Narekanganis, Atoto, Katarekanang, and Sangit, Sangi, Lapalea Lunello. Tämän kriketalomme, tämä kuitenkin noudattiraapi, jolla me matataan, te kriketaniikkoniin kautta kapasuunnella oikein positiivisaa keinoamilla. Sivun lupaa, mitä on suhteen, kun jonna meillä on tampangon lunnakkaa kuin CBC, kun on kinnon mga apakai, sun alle juu mga apakai keinoamme kovin.
1: Kun jonna meillä on vähän haikuit lausalluvana, tavani kamajuujunga inuit. Ikke juting en nu, ammer vi vil lære det til nogle mon, kigger den ikke kun ne.
0: Hej, gør du nogle sutteret? Det er meget tak for kigger den ikke. Kan du jage dig ikke kun i lov at tusse gav den ikke, så bare en nogle linje. Tusse gav den ikke, at vi nåede det til og med mange at det er en kisum mange og også ikke en nogle vil.
1: Tak for man, man du ikke at det jo og også lige nogle mon i nuk tidut. Og også lige nogle kina og jeg at vi nægter kan nogle mange mat. Tak for Canada og for mig kun en gangsne kunne tunge vi kunne tak for noget kan du sige til dig nu at du jo så mange mat eller at du jo det jo så mange mat der må vi ind i ja nu nok kaps med jo og kaus ingen nu sænge til bare os rasunden at man nu når vi med tanna du kan der har du der man ind i det ud og kaus i vort så lo sænge lidt på det det er så slutting.
0: Teema oli takkoa, kikkutuineet, tussarauti liuromaan eltunilaak. Kissuimme kanui liuria kanneakkaat, uppaloonniin, kissuunne kaujima järjää kanneakkaan.
1: Tänne ukausilleen on inuktitut kiinaoja takkoa, että minä olen tuolla rakastutin inuktitut sängitit päälleet nalmin, sakkajatit kynnäkä suklutin. Mä koon asiakin tutikut, tämmöken kai nunarinni, kanoille uumajut, nunaminni, tämmöken ukausunni, suoglu sängitit jäne suktuk, takuksaudit päälleet suklutin, ammattu inuktitut tämän ukausivut, suoglu sakkajatit kynnäkä suklugu. Asiakin tutikut hakko akkutakaun naktut, ilinjärtit tinnangmut, suoglu kai miksuktit tijut, kamille uktuk, Valonne kamotilijat makoinen outlautinen, valonne inuktitut imen ukaustyönjänne ilmiäritikkanallutin, valonne makoitta ilmi piimakattasemang mingmata suurlukai ingerutinen songs, suurlu sakkajärtite inuktituhtunen sakkajärtikkanneja suurlutin, valonne makoinen näittunen suurlu aurajoudeo kun napparang mingmata näin ahlugu unikkaani unikkaaksema yuni uvvaluunne kanuilirnang ming kootai manna tukaga kasuktu.
0: Tänne ukoosi tuinnakud ilinniannikud ukoosamme ikhailisanni tuinnamuongi tukisiani kanuilirul ujatti tikattalluni suollu ukaqqaugabu ullaku tikattalluni mersutittinikkuluunni mako umana inuttitut ukoosi atuktauluni ilinniakutauluni.
1: Itseäk suuru tämäkkoa, imenna miksutui näsyngungimmata, aijakategiillui uqallakategiillutin. Tugaangallu suurlu kanuille uqategiillagangatta uqallasyngungatta uvvaluunne ilinneaktitijuut. Kamille pilimmaksangnum, kamille uqasungnarmiin, kusilagannarmiin, makunungur aullautiniin. Kamasyngnarmiin, umiangariunnarmiin, mako asjikengittu taiman inuktut. Ukausivut atuklugu. Suurlu kai inna on uksai tamakkoa suurlu makkuktuni. Uvaluunni ilikkanna omayuni. Tamakkuni nga suurlu kisori onnangmi. Taman inuktit ukausi atuklugu. Taimanna tuksaa otakakunnaktu.
0: solo makua inutitut ila ilinia kota kota tunila utu tikitu ina lagu kamili on kesel kenyal doni inutitut ukau singit majet ni tu ina ngi makasih ane kisut kuti kulungi makua pilar pilar gele itu kau sedi gisu ngi mata tema ngona tema toga kakasin nato
1: ingu yunetiak tong makua doni mana kai isu manang man inu ilak kusinga ukau singilu aji imana katisimang mating sila milyone, ikti milyone, kano ilyone arlone, ukturi gilugu, ukiuku awlat tismane arvet, amakukun ilikan rumayun, ikti vigadir nomeng. Mago asur luta arlone, aputu tayu singa amiswara umata. Uki eksang utilugu pigi aperatarniku, uki utilugu kano anoremun, imana anore naking arning anon, taman aput. Asyik juga siungung mat, upayunya upang eksakut mau jauh siungut lapor. Tama kuat tahu gusi asyik ingin tuarung mata. Upayunya kamu siungna solo. Tama kuat tahu gusi ingin kan kisikutili mati yang ini. Atraktuin yang mata. Amat tahu kami leungna nusungna. Tama kuat anuan eksanane kesilirane. Imanarunne asyik ingin tu tama kuat silau. Upang nagsako ako ya, magkuasiging ito, umayuisoro, pinasuktausong mga mata, ano ka sa utilugin. Tamagko tao mga limasoro kayo, katagong nakto, tamagko inuwi ilak ko sa ingin, ukawisibod, tayo manikatisimang mata, pilagalaklugin. So na, bago imaro, amaswari, inyok dito, ukawisit, tayusit, mana, tusayin nakpagod na iktabod. Tayo manininang ning, ukadagadag tunik tu sadlo ni o inda tamak ako nila tu sa kong nilta so na ako suri na suli sakit pala ko yakatak to ilipadli ang inaw yang naman iniwisili matin ni tamak ko suru aliyan na tiyak at ato sikan nil sa akto so na ako tayo man ukaptaw para ako tunik tapat man atok pagod nilta
0: ilak solo paper tu ina paper kuda kuda tu ina tu ne kalau dah kalau nanti tu semai unik kalimat tu ni solo ukau silakan nampit ilinia vimitema, ilinia siungun mata, ukau silenama, ilinia ila inutitut, ilinia titaulutit, avalome inutitulinga juni. Ima tuin, isamak nakoy nakatanga, suno bakana ajigi ingittuni, ukau silenatatit, ajigi ingittunut, kanu iliu sinnalutit, ilinia kutogun naktuan pitanna.
1: Itia, kanu tuin naktamanne suru naukutuina dima, tamanne inu sittinne ukau sivut, inuktitu ukau sivut, kanukkannak. Sangit dipadang nak pa kanukan nak uzurak zoomik kanukan nak pitigo ilan itu mana korak tu inu baru waktu ta inu katut tin ilan katun aja risi moga ta uzuring itu gua suna apa taiman surdukai inuk titu inak imana surdu sangit titikkan nak suntu inuk titu inak atuk lugu taiman ilipalian Allah ming ammar ayuk ilipalian aklone waktu tinggal lewat kasero yukia kungera ko sa mayroon niya ko at tayo na aurayo at anakjuan. Siguro tayo ko ilang inyuktitin niya tayo man okad nakatarong mata uko sila tato ka binang ning maan na sila tayo ko tayo okad ngwakto tayo ya ka nga ta kain nakatakto tayo man na tabo okad para sa magarwa po.
0: Tak kau lah, tak banyak cerita kalau semaya jigi ingin betul inu titut ilin ni atau lagi yang mau tilu lekat tak kau jigi ingin tu nipu kau sekau jangan amalu tamana. Solo kay utu tigiluko tapani CBC kunit inyo titiwaka ya kapatu takalun na titiwaka ya kapatu ikay di sana may mato tamakwa jiging ito ni tani lula kangan katako li inyo tusika kumaniya kata kanok piyun nakat ammalo tekwa tusika utiyot kanwiling ang mga ta ukaw sa kikain na may gabiyo
1: tako ilataan naman matuwing aktong tusika utiyo mayut titaka unaktut takutigun iki akibikutigun naktutig ubarunin tayko si elo akutigilugit titaka reaktor unang mayut kikutuin na titaka reaktor unaktu inyoy atunin nang menek ubarunin magkwa timiyo yusurdu kina yudeo kasungitun ubarunin tamakwa nunaring ni iman na kikitamajikuru katigil ubarunin timiyo yusurdu tamakwa kina yudeo nang mun kina yudeo kasung nang mun pesimang itu, suatu kali waktu tiga dulu hamlek kuni makutur lagi, pingwaktur lagi kuni. Iman naya waktu tiga magat makutur neng awak
2: 1-800-667-2742. Mana sila tayong pipalitos sa kainan nila. May matawag ng mga takalunat ito kainan nila. May yugon.

Mulla mennään Leonardsella töitä, ollaan seuraa pennekoet. Tänä tukahti tämän Maria Pinnan Leonardsella tämän. Ahai, tukahti tuossa katsanek, asingin nittou, tukahti nittou, ihan on niin ukua, alla vähärän lutik, nutat siellä on lute alla, minkä matuilla arvoin maksia nittou, kajusikin aromat jutikin, minkä ei kannan kotuin, no ilusari ja uhattan niitä, minkä nalunai kutangit. Da sala ha shafti ci umma yuin atwala kaina yuin angi yu ko ila kaina ya benga da ko akusariya makuninga hai mami sarna me kamala makpala juti ki yo gunnak tunik ko khat sa se majunot dan allah bige yo raktan kishumilikanga isma laula sungu bi una dako be or isma gego be dan ajile taqaido walqa amir lago amir tinder winila dan sala hausia zutigi gaswara yaktain mami sanang mon allah bitta qauda nanarunai kota sauga yaktan Sala hausia rasuara jaktui $5,000 asingin leptau takua 250 niwi rudit seuga jaktuin. Takua June 14 kolautin naku. Tunisibiu kumaji ugaluan ilitsi sala hausia riga suattangin ni. Tana June 22 narunak biulaktuin. Kina sala hattanama. Ila kina ku sala hattanama ngataila. Ahai, ne piumena ole tuo piuhattak tosi, kun jännä meikällä jimi, amma tuota, kun piuhalla ei ole ole maapattuin. Kauppaa piuhlaa, me jutellaan, me piuhlaa. Kauja menee, kun se kauppa tuonna, tuosahti, sillä jotenkin jengä jiketelu, mä kuva tuottana täyden, amme sunait, upinga, uvinga lakillu, kun auppalle ja lakillu, kun tämänna. Saavut asingin nillu, tuosahti siellä. Jutikin jangan sibuk kata kogut. Ulu katsalakasih.

Ullutiavakkuutun asuromikitti naaran järmiä sitoosun nimi. Tabanga CBC ukirtaktumi naarautu kappigani tushaksua kootikit illutiakalunni. Ukattikini ahtunga taami kakka. Ammaru taanna nakitteijivu debi uujukuluk. Tunga sukitti. Taakkoa ullumi naaran järmiä. June 4, 2026. Karen Pickwick, Tana tusab begini aktavu ipiatu miutoyo Moses kunu ngos katilugu sinanganin ne gilorte minni mannagata maro tusab begini adu tivu takwa kimmerum miutoyo ila kimmerum miutoyo jini pallo ukado katilugu Takwa umayu yajigin itu amingi anurijji uktuvum kattaksi maningi. Nagtau tusak biginami yavu pannakturmi innari yavu laasudu siis ulluta. Sinnesoti tukamittu tusak sotitti nami gatta tanna. Now yet in Noro to go start to do Nanugos Mineralos Miami Gosrina Dunio, Kimmerer of Tony Tunga Suterity to Sarnar Tonger Dutero Tabani Tosun Nicum Civil Department Nara Kenner of the Book, Coach Jug.

0: kat sy werd in Leung.
1: Hey, nek ook mee maar in, nek ook mee toe in lukt bij Pieter. Maar nog honger per ik.
0: Maar ja, ik kom in Zanti, die is eruit te lang, gewoon op de hoek. Ik kom in Zanti.
1: Dat is heel goed.
0: Het is een mat.
1: Het is een
0: mat.
2: Tuttavikkut nitsaaloojummat tusaksautigella sijavut. Neillitigella, elä neilligeraa pitsimät illugu. Tänna tusaksauloojuvaluarmit illugu tusaksauviella langa siju. Akunika lauluktumi uhaahatigi unneitaga naalautikkut. Tänna Charlie Watt kutsuamiuk. Akunin marialu pinjaknillegiju simajuk. Ammalu Kanadami. Kavamakuni senator laajumistis. Tämä on inunavimmi piusiulettumi piluaktumi pinjärnelrenikut. Timi ulettui ullumi nyitäsi mangitut. Nyikkei lähi hatausi magavi angi hatikin haktilugu James Bay Northern Quebec Agreement 1975 mutillugu. Tämä kua amisoalu jatikingit upitsutiutilluit. Iltari jau jutitaala oravi. Governor Mary Simon Tunni Jaulauravit, Order of Canada mi iltari jaugutiujumi saali upikusuppuut tamonna hanukea nillivigi hakvigumajai.
3: Nakumek avanga kallaguluk pigiaksimakata tamaa nunavimiungutsuta taanna nuitjaulauk nirajanga Mary Simon mut inohatikitsugulu nakuhtuvataulauktuk. Hallunano aule tongitumi aittu tauja me kupikus laaga johtuma pinna soahattasi maja katsi kiingitu pittu tikitsuvit pimmaringua kallalaumata hamakko aula hattasi maja kajavut hammalta mainu navimmi on utsuta sivullipaan laaga utsuta aule tsikiesi simakatta taana teimeisimane kajavut sutajaktu kallalaumu sivimu inkassimammat. Pihujanik, atikingitunik, halleriittuujunik, nuitakasimatsutalo, naammanginningillu tamakko aakkasoktauhattasimajuujut, kavamakkunut, saagiakattasimajavut, akikiakattasimanegajavullu, tamanna ilitakajaunahaksuni, teimailaumat, nakoktuulauktok, unna anginakpaakutikilauktakali inuuhatillutukajakanut, aittutauujamit, mierimik, Teimeimmat ikhiutit siellä oktuvuk. Sitä kun ne tautsunut nalunangitok. Näkityin ja limak. Angi juoda muu pikilaua, kun nukuk meitaka meri. Teimeitä uveksunga loukama inuukatikin jakanu. Kavamakkut pinjak nehakpingani aulat sillä reulaksuni. Tukimuatsi siiokati ulaksuni. Teimeitä uninga nakoktuu suungumat anna angi juoda muu pikilaukta kaali.
2: Aha, ammalo. Pina soahatikin mari hattasi mammisugu Mary, Governor General Laurani, pinjärnelrenermik ammalu makifikunu sivulektiu lauksi mammiga vit. Hauji matsia sugulu.
3: Hauji matsia sugu. Hauji matsia tuinne nagu peroksa hati vinnäratsi vielä laat. Tauna niku tuotu harmi. Ami sivulaut nanginne tatauna ni ukiut. Ami sukalla ei näe semmoinen, kun me juokalua taun nimiä, kun loksimat sitä kutsua tuhaa me tämän. No tämä on juu jaktu, me haluun aakaruun raktaa sukku, niin lava loktat niin tämän nimiä, kun loukata, no nakasuun mulle katta. Teinä Mary Pinjärnillä kisimat siä tummarin amisuni, pinne sukatikisimat sukulu, ammalu, makiviu iloani, vaispresetari loksimamme sukulu. Sen on tuulaktilunga, makiviu. Tuki muottisi ingusunni, presetangusunni teimeillä oksimamme jo. Samanna pinnasvarnakasi majakajanga sillä taagut kavamain angijukan laalutsunni jo ammalu iluagut pinnasvarnakasi majanga kavanudianlungusimallaksunni jo taanna angijukan.

0: me upiusunnat alle.
1: Suunnamillikia maanna olla tullumi saali Ismaalvi ja Harnipovi. Tämänna pinasvaaruti olla tullumi pinjaanelirinikkuluangua ippikitsuu.
0: Sitä ei jaktukalla alueet kamarikia harattikin sille inuujukut. Mä kitän ne katsiaulta, tai tunga ve katsiaulta lo. Tai mä enni aromatuarutta. Piiari ja ratatangin ja tätä makkuninga piiarikin ja tarjattiin uuttuut killukit. Nammin inuutsuta aulakumana kasuungukutta. Aulakumana riivutanna imminaksuverpalialuta. Tai mä ei kunna reaharna riivut. Tänä engelkäsi kärsimäkä luoksuni maanna muulutta. Namunga siettäkä luomanga nalokatiutuinen suomalaksuna luteimeemmekä ma uuttuutikitsuku. Kapamatseliokärni uloksima juujo. Tänä angiukalla marimme kingoumanaktuujo. Tukisisimat siäkätikillutta inoukatikittuujo. Kuteimeekunna romalanga tuakotta nitjaakutikitsalukisiaan hanuiliokotikillukulu. Nuitakitsialutalu inoukatikijattinu hanuiliokasuarnivu pittutikilluku. Tänä pinasuareahtumareumasuli. Pinasuareahtaktara nitjaakutikit enkkeluaksuku maannautilluku. Ingekkasi kellakitti teoni teimeilanga tuakpan teikkoa makkivimmi. Allasimajui, naakkasimajui, pinasuolauksimajakka. Sanat minokkalauksimakama akkaumisu latausangmi itsipuotakakunnakajakaluaksunga. Makkivimmu uteriakajakasu lauktukainnalauksimakama akkaumni pingasunni uteksimakalaujukama. Tänna piruksakajakasuaksuku. Sutajaktukallaalui allasimat suti piirreksimajui makkiviu iluanittun. Tämäkkoa amulukillu, nöitäkitillukillu, inunnutusajautillukit, inilleivalliaut saulakaluaktukun uhakviikiahtatni. Tungavitsakani ahtangani tatsuma kapamahutikini ahtata. Inunni tungavikallakattuutillukun, toimeittusautillukun, taanna inillakajahakman uuttuutikillukun. Taanna ulitunnu kapaman aulanirijanga. Kavamakkuno taunani kupekkavamakkuno pinjarninga tukimaatti teunna vehaksun teimeikatta syömumma taanna mattare ja harman inunnungaan aula taungalla rettuulakti luo taanna sutajaktukalla isumaalunna tuujo inillasi aroman luo aakkesimane regiahtanga kiinauja harloin lukisia neuvia harajaksun teimeittu seuvajakmaiman. Tämäkkoa ujakarnean sunatuinne attikengitut kiinaujat saliokasuaktuujut. Ningekta vikihattä lukillu teimeikuttikin. Tämän isokkinaksaua jakaluakatta kiinaujami tungavihakluinlu. Ammalu inunni tungavihakluinlu teimeittuuni tämän sivumut niankkasikiakai harnekijanga. Attenäin isäuva jaknekijanga isumanaktuuman tämän inunnu halimakutivuja hattu. Ukalimakutikisimangiluku. Tukainnasingin näkyviin nakasuotua kohta kavamakku nimeilinga kumapukuulan on miksivulaktiusuku. Tänne naamanaktohtiingisuku. Inuin angimmeisuutilupit. Tämän inkkasti jäähtäneemman.
1: Tämän naman nammin aulauman 58 akkaa jonga taanut ukaaja olikumat. Namun lagi lauksimakatangima. Lääne vahtaloa juukaloa. Emailinga kuni kajusikunnaa kajakninga naammakin jauhtalaujungima inunnu nirvaakne haktiluvu. Timi ujui nukkehalua kajakniang uri jautsuti teitsumani teinna nuitautiluvu. Kavamaulu nimeä makkitakunna kajakkuutu uutti naammakin jaulauksimangi tuutiluvu. Uuttu kautitsani nuitsahatta lilauksimammi katsi nirvaaktaumatilutit. Teikkoa takaa uhaa kenttä, että jälleen kirsimä juit, atoktaukun arajaktu, nuitiktauk jälleen oltu innunnu. Uhaa kutiu kehtori jäti, teikkoa.
0: Lukikisiä neuvia hallarattu, uhaa kutikin maitua lukit. Kajusi singin narajakasua katta tuorotta, että kavamakku ne hanuilu katta harluta naan naamman ahto kutikin jengen neko. Imaalle piusen harppaloa katta kavamalle riutsuta. Inunni, atanne uaksuta. Nukimi eittutauvatta teema satsikernelaksuta kavamman teema ippalauktuku pauva vetöneunakto jo hallunaatitu pihujatiku tiliaunak. dan tay mai tu loksi mai juga dekun nai loksi lulu mai mutikit suku tay mai tu man kingo man adalah tu yang kau tidak kata agak balau hati gulik ini tili sini kejang dan tikut suku Allah si mai jok tikut pihu jok tikut ak sok suku tay mai jok balau kata nuke hak nasi balau tu kau makunik sangat si kata.
1: Tamani makku ini kau mani sanga sigia hasu mata Quebec green lo kawa mata hak green lo takku tamam mi kawa mau yu matu eksimal lagi guan satu tamat suminga angi hati utit salar ngurayak tilo kawa malor na nong na bimmi
0: tei ya ni tu inanga tan na nam mi pigun na sibal le re hang ne anga ngwak ta galwang kawa makkut kisiane nukimini tiguli jau hatta sibal le ne riga jak ta ya menni aksaatau valliane kilanga jarminik piusirivattaminnik taatsuminga ulureasoruti haksutik hausimanarpatuulu taikangaillima pigialilaqsimaqatta 1971 tamaanigalaulutsoojo taanna hausimanareerpalaruyo ullumimut nittaagutiinngikaluarsugukkava makkut nittaangittukut iqlingisertuutigiyanga tamanna haureahartapun ullumi hauklaritsugu hausimaqatartorutigit anittaqa atoriartun takuloqsimaqatat nanginnama sulimaanna kingullipaanngutillugit perrujaqsua tamaun kaanata muutertilliqattigutain section 35 piloqsimajariyavut nukkirigiatsialugu taanna tungavigilugu tungavigigattigu angertauiqsimatsunillu prime ministermut ammalu angertauiqsimatsunni provinces ngujunut paatsalaukatsutakisiani piyaqilaqsiammigattigu taanna dan ingat kasih dia rehat tu yok tunggawi nutak section 35 munak tau ya pihujau yok tunggawi gitu ko hanu ilingan inga okali makat cihat terlu inun nulu angu mati cihat aswak lu kita makku inu kita megi hak tokat sejumal kita makku apa ok pelaya rehat tu yok pijak ini mai tu pitu tikit suin asih kasih lu pimmi mata sudah yak tu kelaluin imma kayak katui mutok kulok tu kelaluin umi yak lu tak kesiani tuin na kaya haksina wala lang agatta sibo na kanyak tatne
1: taman na pehoyak tuwala rin pehoyala rin tamak kuala ka apu matitsiguti ngujuit manak kasaraya lokal luwi kisiani kayus siya unakayak tuwaya taman na kawamali waswa
0: tunaw nengi tukisimat siya lubi tukisimat yaw titsiya kaso ang makilulutakko inun kikatok tatinno kaba makunik saat sige ako tigil lang lugu tayo maigot tigit ipi ko sa anak sa ulang ayo kaba makunik piko ya tigot awla luta ingak kakaya kalang agata ta makunik nga nukini tigo sige ako palian ang piko sa kalang ato akota luta luki siya ni utsutalo imminak su palia guman ang mga awla tao tuin na ng mga tayo may gumalang ito akota ta makunik piko yakta ka sa giyangit nukini kagiya haktangit akiso kaya haktulo takwa tu ina yang ini utu tinggal lu kutan uhak pe ini lah si mana kerja yak tengah hanui dengan juni aku si mati ane hak nampak gua yak tu ba ini nu nih waktu si malu ti takwa ti dia si mati ane lega yang gua tu kau ba malu ting eh mak nih wang nih hatta kerja yak tengah aku uhak si napa tak teman is aku suka yak kerja yak sulu ati ging itu kelaga lu aku suka yak kerja yak tu mata maliga dia suka yak kerja yak mustelo inu aulat sila kelakuan saya mainnya tu akpat hanuiling aja mik hatang utah hak tu jak lu tetamak kuning a provinces ngujunik upalu ni federal government kutakko isu mereka dia halang apa mereka tinggi hanuiling aja mik hilat si mau tekan tinggi ni amang tinggi langa gut tinggi karena isu macam nui berlihat itu guna kajak mat inu tu sama cial di ilagi jauh cial di lu imailing ariak tu solingin at talat siya kung natisiga sa aklo bilo tukisin na ka sa aklo tak tayo may ariak tu yun inun ni kikatulang ato ako tak suli yun una utak pigit sa inak paka power attorney nuki haktu mig pihuya tiwun tiliyaw si mani haktakay haktu kun aki hak palaw at tayo mga lima ka ba magkonsat sige alang alito ako tak pihuya lagayinun aki soktaw ditsugit ni takwa nuki gigia halanga ja kaya bu pitu tigi ja bu tuli ni kaya nga nuita ti tsia sa xugo tamakwa tai mai do hatta kaya ka ja tu ullo mi tan atokto ju jangi tan
1: taga ilin nasima neri rayak tanga kawa matsak te ko ha kein tatik katinga ji han weling out i na wakta wakta la manga ta tamak ko gale a kita mal tiluit king of leo sa raja riba da te ko si valle aninga makuninga chi ngi to ni timi u ni manna a nui ta lutu ni an ne se on le renermik ilinia to le renermik tamak ko chi ngi to mata nui ta hatta si mayo ang hatigi ni hak si mayukko
0: ta ko utu te gi lu makko le hinga nga jo yak su te tung na be gi jang nga hatigi gu te gu ne te na te sp not ni ku pak agreement la jo wat to jo te mailing amma inun no tu inna la re ilinga jo inun no tu inna la re au la ta gu na lu ni kis lu ni te mai tu la nga jo ami su mi tu ti mi ta ko market pe cooperation amalulan holding cooperation lo Ukuali asing iti miuju kawa makut aula tajaga yangi. Ane asyok tili rinak, ilinia ni rinak. Amalu nuna mi Environmental Quality Commission ta makuala kango yuju. Kawa makunu aula tau neksyau yun. Ubagun aula gaya harumak ni ata gaya swak si majak tinita na utak tita walia tu inga tu yaksuni ullu miuju. Piusi haktu yu kupekut nukuminik tiguli jaugumang nisuting. Dan pijak ni nak pata rimau tigu sini kesuak nu nuking ini nami nak lo tigu sila ngajutan na timilia gaya bot mana suli nu ita gani nu gya kaya tu ita makwa utu tigi lo inun nu tu ina ilinga juin timin aulat si jo halaga kami makit di kuapai sakuta makuni ngap ina kago tigi haktat niki ina rali wasuak ni muloni isu mamit siaso. Suma metsiä on näitä kuin makivikkutikun. Kisiäni yritellun kavama daanna aulet sinne rejanga. Tämä kunnen ja kavama ei aulet saja rejanga, niin kupeekku niin juon muoto. Mä annan otin luku daanna tiku viehattavun.
1: La makivik, nuitakin nakaluakti luku kavama innui aulatanga. Enka kunna rajariva.
0: Daanne innui kavamanga aulatarejanga. Ingat kerana nak kajak tu, saat semua solo market cooperation dan netungga berhakman inun nikisiane, dan netungga binga pitu tinggi lugu kawa mati tu, awalah guna nak hakmatan market cooperation rasu aku matu aku ne, dari mak timilio hati uluni saat semua, dari maini aku ne imigolun timigolun itu yumi, tak ku market cooperation dan pinasu hati uya hamari kajak tu, ini letak nenga. Kama gilakpan.
1: Tahun alikia nuna taak ni kuangi hatigi niyo si Mayok 1975 ngutil logo hanwili nga rayak ha. Teiko angiru tau si Mayuid aki yak tau gaya hara rayak iba.
0: Luni kisya ni uya hara rayak tutamak kua naamanak si Mayuid na limangut nang imata angi hatigi utikku pijaga si Mayak iya but. Nampaknya alat pelayan ni sahut tiga suar lagi ni untuk tunggu berhak ni sahut tiga agak suar lagi tapi masih berlian lagi tiga agak tiga suar nuta uli cumi tiga agak tawatan angin hati itu bintak ikat tu mula cukup tiga agak tuak patok kute dulu asyik ulangan dengan nama mata makua sana kute lek tak jauh tiga lebah agak taman nuta uli tiga lagi ini jadi tiga lagi akau nak tiga lagi ini nuta wang negaranya pina suar negaranya Tai mali ti berlea gaya halak tabutan.
1: Tai mali nirwak nihak tu vinil tuar matamani Canada mi kawamakut asitsi tuar matalloni Quebecu wasa teikkua pinastingit asitsi tak suungu vallei mata. Kingu wa rutiu gyalla nirraktau suungu mat. Taakkuningat seinaungitu saangasi hatta sitsu tillouniit. Tamakkunungat siingitun angerutiika suaktaminnu. Tannali kavamatsa leangua suaktu. Kingu vakti tohta huomimaa tamatsamunga kavameit asitsitakninginnu. Yöl vakti lugu hanvilingatil lugu likia kajusi kieli. Tamanna saanga se hattana kavamaujumi.
0: Tamanna kavamani saanga se kattani ujo. Ullumiallaan piusiuja haksimaju atoktaumittu ujo. Kupeikko anga jo kamaringa premium ujo. Tuttavia uvea halauksima juuga luang. Taakkununga inunnut suollo nammini aulalaktuu juna. Anga hati kiikutipini ilua niittua laan. Tanna premium ujo. Tuttavia uvea haktu. Tanna asakkisi ekpatuinnalurinaa tuinnalu taimaiqattarunngilugullumitakka taimaittuulerta taimailingajuuyaatnangimma tamaannalutillugu premiumi katasiqattalutik makkua kamagigiarluit isuilliorutiulluni taakkuangulerpata katiliumiyaartunerangillorsimatnanginnama maannalutillugu taanna piusitsaliarigialorsimajariyavu atuutititaujuuyaarngitoq kupaikku angajoqqaanga taanna tuttavituulangalertulugu makkua menestusngunnaitillugit neuaqtausimajugultuinna ngittuutillugit taanna taimailinganeriangumiga tukiqartuujuq iluittumik tigumiaqumanermik piusiqaqsimagatta taanna atausermik hanuiluuqatiqarunnatuulut angajoqqaamaqittariangnnik namminerli hanuiluuqatiqarunnaniarmat soorlu immigoorneriattini nuitatitsilarinneriavu taanna pigasuarumaloqsimagaluaqattigu
1: tamannamanna amisoorni qoistatahamma kavama leuqasuarni nunavimmi hanuili iallaqumavi tamatsumunga ilingajimi
0: ikkuankkua naammasiangituqa tausuungutsutillu pimmimataq timiqutigiyavut ICC-kkut ITK-kkut Inuit Sokum Polo Conference taakkualakaanguyuujut maanna hanuiliortauialimmaqialuummiyu inunnut inummaqittariyanginnik himainnaivalliatortuujaartuni piusiqartuqutigitsuki taimaiakki imminiinneqisinginnasuti tukkitaaqiasinginnaqattasuti taimaittuusimaneriyeriyangit nginnaneriyangillo taanna qauliqpalertauiaqallaqattu inunnut nunavimmituinnaungittoq laapatuarmiugasaillo malu nunatsiavummiugasaillo tamakkuanguyuit taakkunuma aulataummigamik aulatsiiaqarmigamik neruaqsimammisutillu taikani katingajiuqattalangajuujuni katingajingi taimaatsiatoqutigisooranginakki taikkua atortautuinnalerpalianerialanganeriangi isumaalunnatuummata tamakkua kiinaujaliorumajuit uqsualutsajamut kikiatsajamut inuinunanganni qinajaqlutik taimaigumaneriyanga taanna angilivalliatuinnalanganeriyanga qaujimanartuulermalu taanna prime minister qutigiyavullu tamatsumiga kailluatummariutsuni taimaittuumat tamanna inillasiareareaqarneriyavut tamakkua timiqutigiyavut nunavimmituinnaujangittoq nunatsiami nguneqartarjumi laapatuami ammalu nunavummi tamakkua qanuiliuqarsutigitsalugi kisiani taimaigiaqalangajavut nalunanngitoq nunartuaqutigiitsulu tamanna attoqiallaqitsimaqatatnagani suli taimaittuumat qanuilingajumi timiliortusaummangaatta nittaapalliagiaqarmayugut nunartuamiaqutigiittuujugut isumagiluguiallaa taavani inui amisummaqialuummimata urasami qanuilingaqatigigumaarniatavulliikkua taikkua sivuniqigumaarniatanginni inuujugut tamanna isumaalunatuutsunilu pimmimat aulatauvallialangajummaqiutsutillo uningaartut silatittini tamaunga ukioqtatumut takunnalerpaliajummaqiutsutik unataqtigasaillo amisunngupalliatuinnalangalersuti tamaani ukioqtatuujumi nalunaqunnaimat taakkua kavamaqutigiyavut piusiqarpaliaqatiqaqasuarningi America Munich ummalu nunartuamiunqatigiittuunik isumagillugut uvagu attanailerpaliagialimmaqialuugaluaqsuta kinguvaqsimaangajuqataulaqatta tamanna isumagiyaulerpaliagiaqartuujoq qanno qanitaqiileqpaliagiaqnisaugiaqluta pinasuqatigiitsianeqsaugunnasivalliagiaqluta piusiqaqunnaqajaqmangaatta isumagigiaqalertanga inuit taanna qiaqaqtuqujamini pinasuttoq qaujimanartuugalua taanna prime minister taqqamiqi ilertariyavut inunnili piusinginni tukisimammaqialutuujaatnaganilu taimaittuumitsunilu ammalu kailluaneriyanga taakkuninga provincesnguyuni matuigiaqtusaqutiqaleqsuni inillasimaqatigiitsiaqatigiaqaqnimi qaqninginni makkua provincesnguyuin aviuqqanaaqtusimaju kavamaujut nunailtuqatsayani taanna piyaqikallasautigiluni langimaqittuugaluaq kamagiyautsauni ilagiyaulni kisiani taimaittuulangammat uvagut attanailittuumigiaqiaqammaqittuujugut kikkatortivut sivulitsiaqullugit inuuqatigiyaminik ammalu uqalimagutigilugu tamanna nittaagutigitsiaqattalugu taimaigiaqartusaujuqitsilertungalik
1: taakkua isumaalutigiyat isumagiyatillu pitsutigitsugit nallinginnu Hasibulaktiulaktinon uha behak simabi hanweligia otitsa hoktoni.
0: Simat sungalo ammalo katinga magetu yun ailiumia kalasungat sungalo sai tei mesungugama nitja gutigi simat sugi tilia ru iaso gutigi simat sugulo tamanna haimmat tikingi tulangat nangimmat hanweljokta wea harnenga takgau satuarne kajangani Aklihati taulua kaalungin attini isumattini aktisui valliaga ja haknisaunnega jattini maanna atuutikielimmari ulekaluaktukut ullumi lakittuujaakatankin attasuli isumahatikit siengin nikkuminnut sivulektivun. Taanna ippinaktuusuungudun. Uuttuutikillugu katingajunu aitsakama tamanna ukalimalauklavun. Nunaksoa on hatikiittutikki hanuilingajumme aakkisimauti hatikiittusau mangaatta hanoklo sivulle gilauktavun maan niin uutta kun näytyi isuma haksiman mangaata hauriman aktuustille uteimeen mata taitsumani kallaalut sulle alaskalia oriokotikki jättini tainna Evan Hobson kunne raktaujon Tämätsuminga inuttikut nukkiperliäkejä haknitini nunaksuangu hatikiitutiku takunnataoni tänna angilitikiakluku teimeikumasi mamman. Tänna lo sulijokitsuku. Teitsumani kallaasu 1972 luku nitjaakutikilauksima javut. Tänna seinnauminnatu suli ullumi inillakeja haktam. Inilla maittuusumaanautin luku. Hanno sitiliumikunnakajamangaatta. Inutuinnaulta nunaksuhan hatikiittutiku timimi inillä jutsaulak mangaatta suunnallega jutsaun jarmangaallu hanuilu okotikilugu makoalo apokpesali ukallahalangitu akottikit inu inunangannu aigumajuit attikiingitut Russia, China, India umeaktuagasanne tappaume makpimut aitatsilutik ukioktatumut pinasuahalangalaktiluvitamat sunaharmangaan Oksual siutut, ujarak siutut. Makita kutit sali oka saaktu tamakko pina saaktau langa yung maki alumata kawali manaktu umata ti unatakti ngalla tamakko sivulli utita umata tappaani. Minni ku lauti singin na sinne usutillo. Nunakso ang hati ito pimmata tappana. Attu taulaki makitloni ukiokta tullaki urasau. Ukkiuktatu ilaki jaustilugu ullumi hanuilu kuti maga altsin simattangima vallialak sunilu taimaittuuma anguriki aga hammagalak kukut inuujugun hanuilu kuti ulaktuni.
1: Tamanna nunaktua miutti kutekkoa Inuit Circumpolar Conference akkotikilugi.
0: Taikkoa maanna imailinga jumisumaki jauli umajakatta suungumimata inutuinnanu Alaskami unu Greenlami uva sannulu kavamakkunu taanna tigumiakalattauman taanna ulugeagi jauvatto. Nammina inutuinnatikun aakkisimajo taimaippat uppaluluinni taanna ICC la jauvattu Inuit Circumpolar Conference tigugiatiatuinnalugu inuttikut. Halluna tigumiakne halangangit ulaktilu mitai meiligi akuttiku imma haapi ja kaikindi pavajaktuja. Aksaluin. Inutsuta aksuja hatiusimakatta tatsuminga Inuit Circumpolar Conference mojo taitsumani taitsumani kallamakajausulu angi hatikinna piiakpalli aga suolaktilu kulu. Taan nutauligi aga ja haktusa kutikingu alaksi kutai maitto kutikimmi jaga ammalu tilineato akuttiku timitanna inunni. Kisiani nukkita vanniallaktilugu pavavaturnimik aittuta vanniallaktilugu. Saatsilagi alangat vaapata pillagi ujumik, inillagi ja haktu ujumik. Kiehalangat vaakutta uvaku inu ujumik.
1: Tamanna katingalit vaamipata saamut.
0: Manitsi nommeng.
1: Manitsi rajagiami, sivunilöksimavit.
0: Maanna takka, maanna hanittukalla, hanittua perätaujuallaat. Ihalun nikatinga maringo summata takkoa ACC Inuit Circumpolar Conference kut. Maanna Amerikan inunanga piusakakas, ida Stramraalu piusakakas valaurneka janga kaanatami niuviru mahatteloksuni Greenlaminu niuviru mahatteloksuni taanna sakkulakaldeku sakkukatatengen mau. Tamanna kamagiyauvia halangelo. Tai meikumani kajanga nittää nittuulta hanuille ungilta tuinnatua otta
1: Canada up, ukiok tatungani.

On nuksakunalak tisitsaa iksamin CBC uke oktaak timin. Ublumi. Thursday ot lugu. June 4. Tamaamia katiginaak tapsiwa. Roberts Kabbi. Dr.